anopɛ min pai bɔne sɛ asafo awurade ɔnsɔre ma wɔ tebea ne mu nea wɔkɔgye ne ma ɔnsɔre nkɔngyɛ wo asafo yehowa ɔsɔre ma ne ma ɔnsɔre ma ɛnɛ yɛ yɛawada nɔpa yɛgye asafo awurade di sɛ ɔbɛsɔre

Okay, ebusu afa mo nyina adwuma mo atase no so no nya abo akonani mo kobono wotwea ne sa na enche ne Dr. Pepesia bedin komo na ansa na ne Dr. Pepesia bedin komo no ma menyama de na ansa na yakonani mo se ya